0: بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Pesantren At-Taqwa Ujian Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.